yang awrade Yesu Kristo yang agyenkwa you are so on your nyam oba asase son o ma yehu sa wotu na o bra ho ase wo ye eight so ondi papa onya babi mfaniti anto ye anyansa fodi atumfo apo anso efrin kukwa ya num ye yiwa ye wana wana kuma ebubuo